frɛ wo de atiem sɛ dia metiem ya so yo nemia obɛya ma wo obɛya ma wo obɛdia ma wo obɛdia ma wo samania biara to